Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 12 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Vẫn cần cảnh giác dù bão Chanhom đã đi qua. Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Cựu chủ tịch Toyota Motor ông Okuda Hiroshi đã qua đời ở tuổi 93. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão mạnh Chanhom, bão số 15, đã quét qua đảo chính của Nhật Bản, gây thiệt hại ở Tokyo và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn cần phải cảnh giác trước những rủi ro do bão gây ra. Cơn bão Chanhom sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tình trạng khí quyển vẫn sẽ rất bất ổn. Trong những tin tức về thiệt hại ở tỉnh Tochigi, có vụ hôm thứ Ba, một hàng rào xây dựng trên đường cao tốc bị đổ khiến một chiếc xe bị mắc kẹt nhưng không có ai bị thương. Cơn bão đã khiến cây cối đổ gần ga Otsunomiya và ở Tokyo. Tổng cộng có 4 người ở tỉnh Ibaraki và Tochigi bị thương nhẹ.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Phát biểu với báo giới, ông Koizumi Shinjiro cho biết tên lửa được phóng từ khu vực ven biển phía đông Bắc Triều Tiên và bay khoảng 690 km. Ông cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Koizumi nói rằng việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo và có những hành động khác đang gây ra mối đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 7 trong năm nay Bắc Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển Colombia hôm thứ Hai đã vượt quá 180 người. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm người sống sót trong đống đổ nát. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai giờ địa phương với tâm chấn ở phía tây của nước này. Rung chuyển dữ dội đã làm nhà cửa sụp đổ trên diện rộng, bao gồm cả xung quanh tâm chấn và ở phía tây nam. Liên Hợp Quốc cho biết 188 người đã thiệt mạng tại 4 thành phố lớn, trên cả nước có hơn 2.500 người bị thương. Hiệp hội các thành phố lớn ở Colombia cho biết đã xác nhận được 95 người thiệt mạng ở thành phố Cali ở phía tây nam và 79 người ở Pereira, một thành phố nằm gần tâm chấn. Sáng sớm thứ Ba tại Cali, lực lượng cứu hộ đã cứu được một người đàn ông 35 tuổi ra khỏi một tòa nhà bị sập. Giới chức cho rằng nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các nhà quan sát cho biết có thể mất thêm thời gian mới có thể xác định được toàn bộ mức độ thiệt hại vì một số khu vực bị ảnh hưởng nằm ở vùng núi và thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn.
0: Cựu chủ tịch hãng ô tô Toyota Motor của Nhật Bản, ông Okuda Hiroshi đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 93. Năm 1995, ông Okuda trở thành người đầu tiên không thuộc gia đình sáng lập được bổ nhiệm làm chủ tịch của Toyota Motor. Trong thời gian ông lãnh đạo, Toyota đã cho ra mắt mẫu xe Prius loại lai xăng điện và đẩy mạnh các sáng kiến về môi trường. Công ty cũng tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Sau khi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Toyota vào năm 1999, ông Okuda chuyển trọng tâm hoạt động sang giới kinh doanh Nhật Bản. Ông từng là thành viên hội đồng chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ dưới thời thủ tướng Koizumi Junichiro. Năm 2002, ông cũng trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức hiện nay là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản hay Keidanren. Ông Okuda tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho Toyota cho đến năm 2018.

0: Trung Quốc cho biết hải quân nước này và hải quân Indonesia sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên vùng biển phía đông Đài Loan vào giữa tháng 8. Đài Loan đã lên án động thái này và nói rằng đây là một hành động khiêu khích quân sự. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo cho biết hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận, bao gồm tập trận liên lạc và các hoạt động tiếp tế trên biển. Tuyên bố nói rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng hoạt động chung của hải quân hai nước, tăng cường hợp tác thực tế, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối một thông báo liên quan đến vùng biển phía đông Đài Loan. Vào tháng 5, Nhật Bản và Philippines tuyên bố đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Bắc Kinh khẳng định rằng khu vực đó bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ngoài khơi Đài Loan. Viện dẫn khẳng định của nước này rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cuộc tập trận sắp tới được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nhấn mạnh khẳng định rằng họ có quyền tài phán trong vùng biển này. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trong khu vực, bao gồm tuần tra bằng tàu của chính phủ và việc trấn áp trên biển của Bộ Giao thông. Hôm thứ Ba, Hội đồng các vấn đề về đại lục của Đài Loan, cơ quan xử lý các chính sách đối với Trung Quốc, đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận dự kiến này, nói rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo cho cộng đồng quốc tế ấn tượng sai lầm rằng Bắc Kinh có quyền tài phán ở vùng biển phía đông Đài Loan.
1: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ hai người nước ngoài bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin gần một căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này. Một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam Bự thông báo bắt giữ hai người nước ngoài, một người ngoài 60 tuổi và người còn lại ngoài 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân ngũ tại quê nhà. Theo cảnh sát, nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhiều lần tới Hàn Quốc kể từ năm 2024, trùng với những thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Người này bị nghi đã lắp đặt máy thu vô tuyến và các thiết bị khác tại một khách sạn gần căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc, để chặn liên lạc giữa máy bay chiến đấu và bộ phận kiểm soát mặt đất. Cảnh sát cho biết, nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã trả tiền và hàng hóa cho một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ của Mỹ để đổi lấy thông tin về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
0: Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực phía nam Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác từ đêm thứ Hai cho đến sáng thứ Ba. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, 6 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương, trong khi các cuộc tấn công vào bệnh viện cùng các tòa nhà khác ở thủ đô Kyiv đã khiến một người bị thương. Trong một bài báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Ông cáo buộc Moscow đang chuẩn bị cho việc leo thang tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng càng nhiều các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên ở Ukraine và châu Âu và càng nhiều tên lửa của binh sĩ Bắc Triều Tiên được huy động thì mối đe dọa đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực sẽ càng lớn.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Đó là một bức bích họa Phật giáo cổ tại chùa Hô Liêu Dị, di sản thế giới UNESCO tại tỉnh Nara, đã được phục dựng bằng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Mời quý vị và các bạn xem tin video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 13 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản phản đối việc ông Putin thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Hơn 40 quốc gia kêu gọi thông báo trước khi phóng thử tên lửa đạn đạo. Luật xử phạt hành vi vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Nga kiểm soát các đảo này, Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và cực lực phản đối chuyến thăm. Văn phòng Tổng thống Nga thông báo hôm thứ Năm rằng ông Putin đã thị sát một cơ sở chế biến thủy sản trên đảo Etorofu. Nga kiểm soát 4 đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các đảo này là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản từng đàm phán với Nga theo phương châm cơ bản là giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình. Đàm phán từng diễn ra sôi động dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe và ông Putin tại Singapore vào năm 2018, hai bên thống nhất đẩy nhanh đàm phán. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đàm phán không có thêm tiến triển. Vào tháng 3 năm 2022, phối hợp với các nước phương Tây, Nhật Bản bắt đầu thắt chặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow vì Nga tấn công Ukraine. Moscow phản đối các biện pháp trừng phạt và tuyên bố có ý định đình chỉ đàm phán hiệp

0: ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm cả việc thảo luận về các đảo nói trên. Sau đó, Nga nhiều lần cử quan chức cấp cao tới đảo Etodofu. Hôm thứ Tư, ông Putin chỉ trích Nhật Bản khi ông thị sát diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương. Chuyến thị sát dường như là động thái nhằm kiềm chế Nhật Bản trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine kéo dài. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, lãnh thổ phương Bắc, bao gồm đảo Etodofu, là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Nhật Bản cực lực phản đối chuyến thăm này.
1: Hơn 40 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Mỹ, đã ra tuyên bố chung, kêu gọi tất cả các nước thông báo trước ít nhất 24 giờ khi có kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo cũng như các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba, không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng dường như xuất phát từ vụ Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm mang đầu đạn mô phỏng trên Thái Bình Dương hồi tháng trước. Tuyên bố cho biết, hoạt động thử tên lửa gần đây ở khu vực Thái Bình Dương đã không tuân thủ các thông lệ chuẩn mực mà phần lớn các nước đang áp dụng, vốn nhằm thông báo và tránh xung đột liên quan tới việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố nói thêm, việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không thông báo trước đầy đủ và chi tiết là hành động nguy hiểm, làm phương hại tới hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Trong số các nước tham gia soạn thảo tuyên bố còn có Hàn Quốc, Australia, Anh và Pháp. Ngay sau vụ phóng thử hồi tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước liên quan đã được thông báo trước khi vụ phóng diễn ra. Bà nói thêm rằng vụ phóng phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế.

0: Luật xử phạt hành vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản đã bắt đầu có hiệu lực từ thứ Năm. Dự luật do Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản, cùng với Đảng Dân Chủ Quốc Dân và Đảng Sanseito cùng đệ trình và đã được Quốc hội thông qua vào tháng trước. Luật định nghĩa quốc kỳ là vật thể hữu hình được xã hội công nhận là quốc kỳ Nhật Bản. Luật quy định hành vi công khai làm hư hại, tháo dỡ hoặc làm biến dạng quốc kỳ một cách phản cảm rõ rệt có thể bị phạt tù lên tới 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 200.000 yên, tương đương khoảng 1.250 đô la Mỹ. Luật nêu rõ việc một hành vi có cấu thành tội phạm hay không sẽ được xem xét và phán quyết một cách khách quan dựa trên bản chất hành vi đó cũng như bối cảnh và các yếu tố liên quan. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu khi thi hành luật phải lưu ý không xâm phạm các quyền và tự do của người dân vốn được hiến pháp bảo đảm như là quyền tự do ngôn luận.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Cuộc điện đàm bắt đầu lúc 4 giờ 20 phút chiều thứ Tư theo giờ Nhật Bản và kéo dài khoảng 20 phút. Thủ tướng Takaichi nói rằng việc hạ nhiệt căng thẳng quân sự hiện nay và sớm ổn định tình hình xung quanh eo biển Hormuz là điều hết sức quan trọng. Bà truyền đạt lập trường của Nhật Bản rằng Mỹ và Iran cần tiến hành đối thoại theo tinh thần của biên bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột giữa hai bên, đồng thời đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề hạt nhân. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Iran đang thảo thuận với Oman nhằm xác định một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi nói với Tổng thống Pezeshkian rằng điều quan trọng là khôi phục hoạt động đi lại trên biển tự do và an toàn mà không phát sinh thêm chi phí. Bà kêu gọi ông thảo luận vấn đề này với cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước sử dụng tuyến đường biển này. Thủ tướng Takaichi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung quanh eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi Yemen, xét từ góc độ an ninh năng lượng và các khía cạnh khác. Hôm thứ Ba, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã tấn công một tàu đi qua eo biển này, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có các thuyền viên. Thủ tướng Takaichi đề nghị Tổng thống Pezeshkian kêu gọi lực lượng Houthi kiềm chế.

0: Hôm thứ Tư, tức hai tuần sau khi bị động đất mạnh gây thương vong, hơn 30.000 hộ ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vẫn chưa có nước. Việc thiếu nước đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Các đường ống chính dẫn nước tới thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa từ một hồ chứa đã bị hư hại. Một chuyên gia cho biết có các phái đứt gãy ở khu vực lân cận. Sự dịch chuyển của các phái này đã làm hư hỏng các đường ống. Tình trạng này đang cản trở công tác khôi phục nước sinh hoạt. Giáo sư Kubata Yasuko thuộc Đại học Kobe cho biết, có những nơi đường ống nước chạy cắt ngang các phái đứt gãy, vì vậy chúng dễ bị tổn hại và có thể khó sửa chữa. Tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, việc thiếu nước sinh hoạt là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến những người cần chăm sóc điều dưỡng. Một cơ sở chăm sóc bán trú ở thị trấn Hikawa vẫn chưa thể mở cửa trở lại vì chưa rõ khi nào mới có thể khôi phục dịch vụ tắm rửa. Trước trận động đất, cơ sở này đã cung cấp dịch vụ cho 35 người cao tuổi trên địa bàn. Một số người vẫn chưa thể chuyển sang cơ sở khác nên không thể tiếp nhận sự chăm sóc cần thiết. NHK đã trao đổi với 25 cơ sở chăm sóc bán trú cho người cao tuổi ở các địa phương nơi ghi nhận chấn độ 7 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Trong đó có 5 cơ sở vẫn chưa nối lại hoạt động, 17 cơ sở đã mở cửa trở lại nhưng chưa thể cung cấp dịch vụ như bình thường.
1: Một lễ tưởng niệm vừa được tổ chức tại tỉnh Gunma, miền đông Nhật Bản, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đơn lẻ thảm khốc nhất thế giới xảy ra cách đây 41 năm. Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines đã đâm vào núi ở làng Ueno thuộc Gunma vào ngày 12 tháng 8 năm 1985. Tổng cộng 520 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Hôm thứ Tư, thân nhân các nạn nhân cùng nhiều người khác đã đi bộ lên hiện trường vụ tai nạn trên sườn núi Osaka giữa trời mưa để đặt hoa tại bia tưởng niệm và tưởng nhớ những người đã khuất. Vào buổi tối cùng ngày, thân nhân các nạn nhân cùng đại diện hãng hàng không và người dân địa phương đã tham dự buổi lễ tại một cơ sở tưởng niệm dưới chân hiện trường vụ tai nạn. 520 ngọn nến đã được thắp sáng, tương ứng với số nạn nhân của vụ tai nạn. Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm vào lúc 6 giờ 56 phút tối, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, để tưởng nhớ nạn nhân và cầu nguyện cho an toàn hàng không, với hy vọng thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn. Tính đến cuối tháng 3, chỉ còn 2 nhân viên chính thức của Japan Airlines từng làm việc tại hãng vào thời điểm xảy ra tai nạn là còn đang công tác, nhưng dự kiến sẽ ngừng làm việc vào cuối tài khóa hiện nay. Japan Airlines đang đứng trước thách thức làm sao truyền lại cho thế hệ trẻ ký ức cùng những bài học rút ra từ vụ tai nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 13 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản phản đối việc ông Putin thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Hơn 40 quốc gia kêu gọi thông báo trước khi phóng thử tên lửa đạn đạo. Luật xử phạt hành vi vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Nga kiểm soát các đảo này, Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và cực lực phản đối chuyến thăm. Văn phòng Tổng thống Nga thông báo hôm thứ Năm rằng ông Putin đã thị sát một cơ sở chế biến thủy sản trên đảo Etorofu. Nga kiểm soát 4 đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các đảo này là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhật Bản từng đàm phán với Nga theo phương châm cơ bản là giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình. Đàm phán từng diễn ra sôi động dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe và ông Putin tại Singapore vào năm 2018, hai bên thống nhất đẩy nhanh đàm phán. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đàm phán không có thêm tiến triển. Vào tháng 3 năm 2022, phối hợp với các nước phương Tây, Nhật Bản bắt đầu thắt chặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow vì Nga tấn công Ukraine. Moscow phản đối các biện pháp trừng phạt và tuyên bố có ý định đình chỉ đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm cả việc thảo luận về các đảo nói trên. Sau đó, Nga nhiều lần cử quan chức cấp cao tới đảo Etorofu. Hôm thứ Tư, ông Putin chỉ trích Nhật Bản khi ông thị sát diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương. Chuyến thị sát dường như là động thái nhằm kiềm chế Nhật Bản trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine kéo dài. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, lãnh thổ phương Bắc, bao gồm đảo Etorofu, là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Nhật Bản cực lực phản đối chuyến thăm này.
1: Hơn 40 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Mỹ, đã ra tuyên bố chung, kêu gọi tất cả các nước thông báo trước ít nhất 24 giờ khi có kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo cũng như các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba, không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng dường như xuất phát từ vụ Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm mang đầu đạn mô phỏng trên Thái Bình Dương hồi tháng trước. Tuyên bố cho biết, hoạt động thử tên lửa gần đây ở khu vực Thái Bình Dương đã không tuân thủ các thông lệ chuẩn mực mà phần lớn các nước đang áp dụng, vốn nhằm thông báo và tránh xung đột liên quan tới việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố nói thêm, việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không thông báo trước đầy đủ và chi tiết là hành động nguy hiểm, làm phương hại tới hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Trong số các nước tham gia soạn thảo tuyên bố còn có Hàn Quốc, Australia,

Anh và Pháp. Ngay sau vụ phóng thử hồi tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước liên quan đã được thông báo trước khi vụ phóng diễn ra. Bà nói thêm rằng vụ phóng phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế.

0: Luật xử phạt hành vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản đã bắt đầu có hiệu lực từ thứ Năm. Dự luật do Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản, cùng với Đảng Dân Chủ Quốc Dân và Đảng Sanseito cùng đệ trình và đã được Quốc hội thông qua vào tháng trước. Luật định nghĩa quốc kỳ là vật thể hữu hình được xã hội công nhận là quốc kỳ Nhật Bản. Luật quy định hành vi công khai làm hư hại, tháo dỡ hoặc làm biến dạng quốc kỳ một cách phản cảm rõ rệt có thể bị phạt tù lên tới 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 200.000 yên, tương đương khoảng 1.250 đô la Mỹ. Luật nêu rõ việc một hành vi có cấu thành tội phạm hay không sẽ được xem xét và phán quyết một cách khách quan dựa trên bản chất hành vi đó cũng như bối cảnh và các yếu tố liên quan. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu khi thi hành luật phải lưu ý không xâm phạm các quyền và tự do của người dân vốn được hiến pháp bảo đảm như là quyền tự do ngôn luận.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Cuộc điện đàm bắt đầu lúc 4 giờ 20 phút chiều thứ Tư theo giờ Nhật Bản và kéo dài khoảng 20 phút. Thủ tướng Takaichi nói rằng việc hạ nhiệt căng thẳng quân sự hiện nay và sớm ổn định tình hình xung quanh eo biển Hormuz là điều hết sức quan trọng. Bà truyền đạt lập trường của Nhật Bản rằng Mỹ và Iran cần tiến hành đối thoại theo tinh thần của biên bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột giữa hai bên, đồng thời đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề hạt nhân. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Iran đang thảo thuận với Oman nhằm xác định một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi nói với Tổng thống Pezeshkian rằng điều quan trọng là khôi phục hoạt động đi lại trên biển tự do và an toàn mà không phát sinh thêm chi phí. Bà kêu gọi ông thảo luận vấn đề này với cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước sử dụng tuyến đường biển này. Thủ tướng Takaichi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung quanh eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi Yemen, xét từ góc độ an ninh năng lượng và các khía cạnh khác. Hôm thứ Ba, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã tấn công một tàu đi qua eo biển này, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có các thuyền viên. Thủ tướng Takaichi đề nghị Tổng thống Pezeshkian kêu gọi lực lượng Houthi kiềm chế.

0: Hôm thứ Tư, tức hai tuần sau khi bị động đất mạnh gây thương vong, hơn 30.000 hộ ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vẫn chưa có nước. Việc thiếu nước đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Các đường ống chính dẫn nước tới thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa từ một hồ chứa đã bị hư hại. Một chuyên gia cho biết có các phái đứt gãy ở khu vực lân cận. Sự dịch chuyển của các phái này đã làm hư hỏng các đường ống. Tình trạng này đang cản trở công tác khôi phục nước sinh hoạt. Giáo sư Kubata Yasuko thuộc Đại học Kobe cho biết, có những nơi đường ống nước chạy cắt ngang các phay đứt gãy, vì vậy chúng dễ bị tổn hại và có thể khó sửa chữa. Tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, việc thiếu nước sinh hoạt là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến những người cần chăm sóc điều dưỡng. Một cơ sở chăm sóc bán trú ở thị trấn Hikawa vẫn chưa thể mở cửa trở lại vì chưa rõ khi nào mới có thể khôi phục dịch vụ tắm rửa. Trước trận động đất, cơ sở này đã cung cấp dịch vụ cho 35 người cao tuổi trên địa bàn. Một số người vẫn chưa thể chuyển sang cơ sở khác nên không thể tiếp nhận sự chăm sóc cần thiết. NHK đã trao đổi với 25 cơ sở chăm sóc bán trú cho người cao tuổi ở các địa phương nơi ghi nhận chấn độ 7 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Trong đó có 5 cơ sở vẫn chưa nối lại hoạt động, 17 cơ sở đã mở cửa trở lại nhưng chưa thể cung cấp dịch vụ như bình thường.
1: Một lễ tưởng niệm vừa được tổ chức tại tỉnh Gunma, miền đông Nhật Bản, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đơn lẻ thảm khốc nhất thế giới, xảy ra cách đây 41 năm. Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines đã đâm vào núi ở làng Ueno thuộc Gunma vào ngày 12 tháng 8 năm 1985. Tổng cộng 520 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Hôm thứ Tư, thân nhân các nạn nhân cùng nhiều người khác đã đi bộ lên hiện trường vụ tai nạn trên sườn núi Osaka giữa trời mưa để đặt hoa tại bia tưởng niệm và tưởng nhớ những người đã khuất. Vào buổi tối cùng ngày, thân nhân các nạn nhân cùng đại diện hãng hàng không và người dân địa phương đã tham dự buổi lễ tại một cơ sở tưởng niệm dưới chân hiện trường vụ tai nạn. 520 ngọn nến đã được thắp sáng, tương ứng với số nạn nhân của vụ tai nạn. Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm

vào lúc 6 giờ 56 phút tối, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, để tưởng nhớ nạn nhân và cầu nguyện cho an toàn hàng không, với hy vọng thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn. Tính đến cuối tháng 3, chỉ còn 2 nhân viên chính thức của Japan Airlines từng làm việc tại hãng vào thời điểm xảy ra tai nạn là còn đang công tác, nhưng dự kiến sẽ ngừng làm việc vào cuối tài khóa hiện nay. Japan Airlines đang đứng trước thách thức làm sao truyền lại cho thế hệ trẻ ký ức cùng những bài học rút ra từ vụ tai nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.